0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

В Україні 4-та година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи. Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

новина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник – «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн ФМ. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Літо гарячих хітів на Новалайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Влада закликає жителів прикордонних сіл Дергачівської громади евакуюватися до зими. У Малодонилівській громаді обговорюють облаштування мобільних заправок. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 249 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 633 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариці, Збицьке та Хатнє. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шиківка та Куп'янсько-Вузловий. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб, родин з дітьми з 9 сіл Старосалтівської громади. Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади. Визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. У прикордонних населених пунктах Дергачівської громади не вдається відновити газо- та електропостачання через постійні російські обстріли. Місцева влада закликає жителів, які досі залишаються у Слатиному, Руській Лозовій та інших селах, особливо поблизу кордону, евакуюватися до настання холодів. Про це 30 липня повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його словами, майже щодня армія РФ завдає ударів по приватних домоволодіннях місцевих жителів Слатиного та Руської Лозової, проте в населених пунктах ще залишаються люди. Очільник громади закликає жителів прифронтових сіл евакуюватися в більш безпечні місця до настання холодів. У Малодонилівській громаді на Харківщині обговорюють запровадження торговлі паливом з коліс за допомогою мобільних заправних установок. Це стане можливим після того, як місцева влада отримує повноваження ліцензувати такі пересувні АЗС. Про це розповів очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, три стаціонарні автозаправні станції, які працювали в громаді, були повністю знищені внаслідок російських обстрілів ще у 2022 році. Нагадаємо, водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки ударів РФ по заправках, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації, зазначив очільник ХОВА Олег Синьогубов. Харківська міська рада розірвала договір оренди з Харківською єпархією ПЦ МП щодо оренди соборного скверу у центрі міста. Про це 30 липня розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, у 2008 році був укладений договір оренди між мерією та єпархією. За словами мера, у власність громади вдалося повернути понад 2 гектари землі. Це не лише сквер, але ще й дві ділянки. Ігор Терехов запевнив, що сквер будуть реконструювати. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Напередодні депутати Харківської міської ради ухвалили відповідне рішення на позачерговій сесії. Так було збільшено розмір грошових винагород для спортсменів та розширено перелік змагань, за високі результати в яких вони можуть отримати виплати. Згідно з рішенням, винагороди отримують спортсмени з Харкова, які у складі національних збірних команд України посіли призові місця на міжнародних змаганнях, зокрема на європейських і всесвітніх іграх, юнацьких, олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дорослих. Також передбачено виплати харківським спортсменам за участь у складі національних збірних на олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських іграх. За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 31 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.
2: Мовний патруль на Новолайн.
3: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
2: Мовний патруль на Новолайн.
0: Протягом дня в етері Новолайн.
2: Давай.

ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн. В Україні 7 година.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Нова Лайн.
5: Якщо що.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами і наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною, а трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до цієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвалий експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Nova Line.

0: теж відчуваєш.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Влада закликає жителів прикордонних сіл Дергачівської громади евакуюватися до зими. У Малодонилівській громаді обговорюють облаштування мобільних заправок. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, серед них троє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 249 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 633 особи. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шиківка та Куп'янсько-Вузловий. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема, в примусовий спосіб, родин з дітьми з 9 сіл Старосалтівської громади. Нині в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи. Рішення ухвалили у зв'язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади. Визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. У прикордонних населених пунктах Дергачівської громади не вдається відновити газо- та електропостачання через постійні російські обстріли. Місцева влада закликає жителів, які досі залишаються у Слатиному, Руській Лозовій та інших селах, особливо поблизу кордону, евакуюватися до настання холодів. Про це 30 липня повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його словами, майже щодня армія РФ завдає ударів по приватних домоволодіннях місцевих жителів Слатиного та Руської Лозової. Проте в населених пунктах ще залишаються люди. Очільник громади закликає жителів прифронтових сіл евакуюватися в більш безпечні місця до настання холодів. У Малодонилівській громаді на Харківщині обговорюють запровадження торговлі паливом з коліс за допомогою мобільних заправних установок. Це стане можливим після того, як місцева влада отримує повноваження ліцензувати такі пересувні АЗС. Про це розповів очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За його словами, 3 стаціонарні автозаправні станції, які працювали в громаді, були повністю знищені внаслідок російських обстрілів ще у 2022 році. Нагадаємо, водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки ударів РФ по заправках, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації, зазначив очільник ХОВА Олег Синьогубов. Харківська міська рада розірвала договір оренди з Харківською єпархією ПЦМП щодо оренди соборного скверу у центрі міста. Про це 30 липня розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, у 2008 році був укладений договір оренди між мерією та єпархією. За словами мера, у власність громади вдалося повернути понад 2 гектари землі. Це не лише сквер, але ще й 2 ділянки. Ігор Терехов запевнив, що сквер будуть реконструювати. У Харкові збільшили розмір винагород для спортсменів за високі досягнення. Напередодні депутати Харківської міської ради ухвалили відповідне рішення на позачерговій сесії. Так було збільшено розмір грошових винагород для спортсменів та розширено перелік змагань, за високі результати в яких вони можуть отримати виплати. Згідно з рішенням, винагороди отримують спортсмени з Харкова, які у складі національних збірних команд України посіли призові місця на міжнародних змаганнях, зокрема на європейських і всесвітніх іграх, юнацьких, олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дорослих. Також передбачено виплати харківським спортсменам за участь у складі національних збірних на олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських іграх. За даними Нацбанку України, 30 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 87 копійок, євро 51 гривня 8 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 31 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Новолайн. Реклама, яка чіпляє. We'll be right back.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно й спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ЄС затвердив продовження тимчасового захисту для українців. Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до «Петріот». Зеленський призначив керівника «Альфи». Уряд затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі оберіг. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Євросоюз остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Про це повідомив посадовець ЄС. Водночас обговорюють можливі зміни до директиви. Зокрема, обмеження тимчасового захисту для нових заявників, серед яких можуть бути чоловіки призовного віку. Варшава найближчим часом розгляне передачу Україні додаткових ракет до систем «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Це сталося внаслідок падіння ракети Х-101 на території Польщі. Водночас у НАТО додали, що через інцидент Польща підняла в повітря два винищувачі F-16, літаки та вертоліт. Інцидент розслідують, а Альянс перебуває в тісному контакті з польською владою. Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій АСБУ. Про це йдеться в указі президента. Раніше Центр спецоперацій А очолював Євгеній Хмара, який зараз виконує обов'язки міністра оборони України. Крім того, управління роботи з особовим складом СБУ тепер очолює Олена Воронова. Президент також змінив регіональних керівників у 9 областях. Уряд визначив порядок ведення єдиного державного реєстру оберіг. Про це повідомили у Міноборони. Там пояснили, що затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби виправляти.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 27 копійок, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 у середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

0: BTS занурили нас у прохолодну та стильну музичну хвилю, подарувавши відчуття справжнього літнього релаксу. Проте після таких освіжаючих ритмів ми поринемо в ніжні та теплі спогади про перші щирі почуття, які нам подарує Міра Мі після перерви треком «То була весна», тож дочекайтесь.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: накрила нас у вихрі ностальгії та нагадала про теплі моменти, які лишаються в серці назавжди. Проте кожен день зберігає сотні власних сюжетів, видатних подій та дивовижних поворотів долі. Час дізнатись, чим особлива саме ця дата, бо просто зараз в етері рубрика «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Закінчуємо липень порцію історичних фактів. 31 липня у світі відзначають
2: День обізнаності про незвичайні музичні інструменти, День системного адміністратора і Всесвітній день рейнджерів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 781 року вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії. 1498 року експедиція Колумба відкрила острів Тринідад. А 1971 року людина вперше проїхала по місяцю.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Луї де Фюнес, французький кіноактор, комік, режисер і продюсер, Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера, та Сісі Кетч, німецька поп-співачка.
0: Свої іменини у цей день святкують Юрій, Ганни, Сергії та Миколи.
2: А ми бажаємо вам продуктивної п'ятниці та запальних вихідних попереду.

0: Глибоких роздумів від Велбоя у гіті «Айауаска» стає зрозуміло, що кожна мить має свій особливий смак. А тепер час підняти цей енергетичний рівень ще вище і віддатися потужному танцювальному ритму. Фішер та Флоренс Амон після перерви у гіті «What Life» точно змусять вас рухатись далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.
1: Світла мрія в тебе є, найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає.

0: Пагод видав нам міцну порцію роздумів про те, як сильно купюри в гаманці здатні крутити цим світом. Про те, скільки б ми не працювали і не рахували прибутки, часом варто поставити всі справи на паузу і дозволити собі повноцінно відпочивати. Про це після перерви творчі у синглі «Вихідний» на хвилях «Нова Лайн» цієї п'ятниці.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з абітурієнтами, студентами, викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди та педагогами міських шкіл, які забезпечували роботу пунктів проведення національного мультипредметного тесту. Вони обговорили умови вступу до вишів, проведення НМТ у прифронтових громадах, психологічну підтримку випускників. Ігор Терехов виступив за те, щоб розділити складання 4 предметів НМТ на 2 дні. Також він озвучив ініціативу про можливість за рахування абітурієнтів з прифронтових і тимчасово окупованих територій до вишів за спрощеними умовами. Йдеться про подальше підтвердження знань протягом першого року навчання. Мер повідомив, що всі озвучені під час зустрічі ініціативи систематизують і передадуть на опрацювання Міністерству освіти і науки, уряду та народним депутатам.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
6: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

подарували нам ідеальний настрій і нагадали, що влаштовувати собі якісний вихідний можна в будь-який день тижня. Проте, аби ваш особистий релакс ніщо не змогло зіпсувати, варто дізнатися, що саме підготували для вас зірки просто зараз у рубриці «Гороскоп».

0: Овен.
1: Сьогодні не варто витрачати кошти на імпульсивні покупки.
2: Телець.
3: Незначна зміна планів може запустити важливі процеси у майбутньому.
2: Близнята.
1: У п'ятницю уникайте необдуманих рішень.
2: Рак.
3: Сьогодні у вас з'явиться привід відзначити маленьку перемогу.
2: Лев.
1: Несподіване знайомство може перерости у серйозні стосунки.
2: Діва.
3: Сприятливий час для заощаджень і раціональних покупок.
2: Терези.
1: Сьогодні слід уникати великих витрат.
2: Скорпіон.
3: На вас чекає романтичний сюрприз від партнера.
2: Стрілець.
1: На роботі ймовірні нові пропозиції, проте не поспішайте з відповіддю.
2: Козоріг.
3: Ваш шарм притягуватиме увагу оточуючих. Скористайтеся цим.
2: Водолій.
1: Сприятливий день для планування майбутньої подорожі.
2: Риби.
3: На вас чекає приплив енергії та натхнення.
4: Гороскоп.
2: Слухай.
4: Денний гороскоп.
5: Чу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Новалайн.

0: Фуллер Келлі та Аустін Махоне треком «Dedicated» занурили нас у стильний саунд і присвятили свій трек усім, хто вміє цінувати справжню відданість, гарно закривши дану годину. Тож рушаємо в наступну, яку розпочнемо з хвилини мовчання в пам'ять про тих, завдяки кому ми маємо змогу жити.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: ЄС затвердив продовження тимчасового захисту для українців. Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до «Петріот». Зеленський призначив керівника «Альфи». Уряд затвердив правила ведення військового обліку в реєстрі «Оберіг». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Євросоюз остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року. Про це повідомив посадовець ЄС. Водночас обговорюють можливі зміни до директиви. Зокрема, обмеження тимчасового захисту для нових заявників, серед яких можуть бути чоловіки призовного віку. Варшава найближчим часом розгляне передачу Україні додаткових ракет до систем «Петріот», заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Це сталося внаслідок падіння ракети Х-101 на території Польщі. Водночас у НАТО додали, що через інцидент Польща підняла в повітря два винищувачі F-16, два літаки і вертоліт. Інцидент розслідують, а Альянс перебуває в тісному контакті з польською владою. Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Федорєва начальником Центру спеціальних операцій АСБУ. Про це йдеться в указі президента. Раніше Центр спецоперацій А очолював Євгеній Хмара, який зараз виконує обов'язки міністра оборони України. Крім того, управління роботи з особовим складом СБУ тепер очолює Олена Воронова. Президент також змінив регіональних керівників у 9 областях. Уряд визначив порядок ведення єдиного державного реєстру оберіг. Про це повідомили у Міноборони. Там пояснили, що затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби виправляти.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 у середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Ментол та Халід задали гарний темп і нагадали про ті прості істини, які лишаються з нами за будь-яких обставин. Проте тепер час розбавити цей електронний релакс легким романтичним драйвом від Удовенка у треку «Зоряна» і пустити в наш простір трохи справжнього сяйва після перерви на «Нова Лайні».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: Замість фрази «Ти гарно виглядаєш» правильно казати «Ти маєш гарний вигляд».
1: Нова лайн.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: Мадонна та Стромае занурили нас у свій інтелектуальний, майже футуристичний саунд «My Science, I'm a Savior» і змусили замислитися про спасіння душі через науку. Проте, аби скинути з себе всю цю філософську напругу і віддати тіло нестримному вибуху емоцій, нам потрібен зовсім інший вайб, який після перерви подарує Соня Кей гітом «Драйв».
1: Соціальна реклама. Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву «Новалайн».

0: та я не нагадав нам про силу емоцій та вміння очищатись від усього зайвого. Але ми рухаємось далі. Настав час змінити ритм на більш динамічний. Після перерви Еллі Брук із композицією «No Good» вже готова розкачати ваш ранок.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов заявив про гостру необхідність будівництва безпечних підземних просторів для навчання студентів у закладах вищої освіти Харкова. Під час зустрічі з абітурієнтами, студентами та викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, мер розповів, що міська влада готова сприяти в облаштуванні таких просторів. За його словами, це дасть можливість зберегти університети, повернути студентів до Харкова, створити нові робочі місця та підтримати економіку. Ігор Терхов наголосив, що Харків і Асоціація прифронтових міст та громад ініціюватиме відповідне звернення до центральних органів влади щодо роботи над проєктами будівництва безпечних просторів для вишів.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру». Новий патруль на Новий Лайн.

0: трек «Розлюбилась» від Роксолани та Мішель Андраде залишив по собі легкий присмак ностальгії і поставив гарну крапку на цій годині. Тож ідемо далі, бо на нас вже чекає Вікторія Боброва із випуском новин, а далі ми продовжимо слухати класні треки на Новолайні цієї п'ятниці. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Трамп досяг історичної угоди щодо повного роззброєння Хамасу. Росія продовжила заборону на експорт пального. В Угорщині можуть зупинити роботу єдиної АЕС. Еліна Світоліна перемогою розпочала хардовий сезон. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Рада миру досягла історичної угоди про повне роззброєння Хамасу та всіх інших збройних угруповань у секторі Гази. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Сектор Гази перейде під управління нового палестинського уряду, який працюватиме в інтересах свого народу. За словами Трампа, це визначний крок до встановлення тривалого миру та безпеки. Росія продовжила заборону на експорт пального до кінця січня 2027 року. Про це пише Reuters. Водночас із 1 вересня цього року обмеження не поширюватимуться на експорт дизелю, суднового пального та газойлів, якщо їх постачатимуть безпосередньо виробники. Крім того, Росія дозволить експорт пального в межах гуманітарної допомоги, а також за міжурядовими угодами. В Угорщині вперше за понад 40 років можуть зупинити роботу єдиної АЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр. Атомну електростанцію ПАКШ можуть повністю зупинити через рекордно низький рівень води в Дунаї. Також в Угорщині кажуть, що АЕС зараз працює менш ніж наполовину своєї звичайної потужності. Еліна Світоліна з перемоги розпочала хардовий сезон на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. Українка обіграла узбекистанку Поліну Курдеметову з рахунками 7-6 та 6-4. У чвертьфіналі Світоліна виступить проти філіппінки Олександри Аели.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 у середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та плюс 26. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.
3: Танцюй під нами! Радіо Новалайн.
1: Лінія хітового настрою.
3: Танцюй під Новалайн.
1: Це Новалайн.

0: Ава Макс зарядив нас неймовірною зухвалістю і впевненістю, але ми продовжуємо рухатись далі, змінюючи ритм на ще більш динамічний. Після перерви лунатиме Джастін Бібер з гітом «Speed Demon». Дочугайтесь його на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі.
8: Це Нова Лайн.
1: Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: зарядив нас потужною порцією щастя, у гітті ендорфіни довів, що справжні почуття здатні дарувати найкращий природний допінг. Проте джерелом цього неймовірного піднесення та натхнення для кожного чоловіка завжди залишається та сама єдина і неповторна вона, про яку розкаже Мірамі після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Хаса, стає зрозуміло, що крізь тумани завжди можна знайти шлях до щирих емоцій. А тепер струшуємо себе роздуму і перемикаємось на вибуховий клубний саунд, бо після перерви Global DJ з треком Sex on the Street змусить нас рухатись в єдиному ритмі.
1: Харків сьогодні.
2: Соборний сквер, який повернувся у розпорядження міської громади, буде реконструйований. Як повідомив міський голова Ігор Терехов у 2008 році, цю земельну ділянку передали в оренду Харківській єпархії УПЦ МП. На позачерговій сесії міськради було ухвалено рішення про припинення дії договору оренди, а вказана територія повернулася у розпорядження міста. Йдеться про понад 3 гектари землі, до складу якої входять соборний сквер, ділянка з енергетичним об'єктом і територія з будівлею єпархії. За словами мера, попри те, що основні видатки міського бюджету спрямовані на підтримку військових і соціальні потреби мешканців, місто має провести роботи з благоустрою скверу, оскільки ця територія потребує оновлення.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Одинадцята 00 в Україні.
0: Головне в деталях.
1: У Львові зросла кількість постраждалих через атаку РФ. Росія зруйнувала завод американської компанії у Києві. Україна направила до Франції рятувальників, аби допомогти у гасінні лісових пожеж. Росію не допустили до участі у чемпіонаті світу з хокею. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок вчорашньої ракетної атаки у Львові зросла кількість постраждалих до 38 людей. Про це повідомили в ОВА. Також зазначається, що загинув 35-річний чоловік, а розбір завалів досі триває. Додамо, що у Львові пошкоджено 35 будинків. Найбільших руйнувань зазнали житлові об'єкти на вулицях Патона та Виговського. Їх відбудують за гроші міського бюджету, повідомили у Львівській міськраді. У Києві російська балістична ракета знищила завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє ударні дрони. Про це пише The Guardian. Це може бути перший випадок, коли Росія цілеспрямовано атакувала американський бізнес під час повномасштабної війни. Компанія розробляє дрони з елементами ШАІ, які здатні продовжувати атаку навіть після втрати зв'язку через російські РЕБи. Українські рятувальники вирушили до Франції, де допомагатимуть ліквідовувати масовані лісові пожежі. Про це повідомив очільник МВС Вигівський. Він додав, що в разі додаткової потреби Україна готова направити до Франції авіацію ДСНС. Додамо, що найскладніша ситуація з лісовими пожежами склалася на південному заході Франції. Росію не допустили до участі у чоловічому та юніорському ЧАЕС з хокею, а також на світову першість серед чоловіків та жінок до 18 років. Відповідне рішення ухвалили у Міжнародній організації хокею. Водночас там наголосили, що рішення щодо участі жіночої збірної Росії у наступному чемпіонаті світу з хокею ухвалять окремо.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 у середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Саша.
1: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: порцію влучного гумору і нагадав, як смішно часом розбиваються наші завищені очікування. У гіді розкатав губу. Проте якщо від нармірних мірі можна просто усміхнутись, то від колосального ритму та шалених емоцій контроль втрачається остаточно. Після перерви почуємо Клавдію Петрівну та Машу Кондратенко з гітом «Їде дах про це».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора.

Маргалієва на екваторі години подарувала нам відчуття справжньої емоційної свіжості гітом «Подих вітру». Проте, якщо цей трек ви вже встигли розслухати і полюбити, то попереду на вас чекають абсолютно нові музичні відкриття, бо за справу береться RJ Anna у рубриці «Прослушка».

0: на Нова Лайн.
1: Привіт! У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами. І наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною, а трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до цієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвали експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Літо на

0: нам порцію ностальгічного і щирого вайбу, нагадавши, що юність – це не просто цифра, а особливий стан душі. Проте найкраще відчути цю свободу можна тоді, коли на дворі спека, у скранці та не лід, а довкола панує атмосфера суцільного відпочинку. Після перерви Колібрі та Злата Ко у гіті «Літо кольору мохіто» розкажуть, як це.
1: Харків сьогодні.
2: Відкриття літнього сезону міської школи волонтерів «АВА» днями відбулося у Харкові. У ньому візьмуть участь 105 учасників віком від 14 до 35 років. З вітальним словом до молоді звернувся директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Він наголосив, що випускники школи волонтерів активно долучаються до реалізації міських молодіжних і соціальних ініціатив, роблячи вагомий внесок у розвиток громади. Загалом протягом 6 тижнів молодь пройде 103 години навчання, зокрема тренінги, тімбілдинги та волонтерську практику під час міських заходів.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні й душно й спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
2: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Новалайн. Тримай свою лінію.

після атмосферного і замрійного звучання треку Леонори від Шіва стає зрозуміло, як сильно музика вміє передавати тонкі грані почуттів. Тим часом година вже добігла кінця, тож перегортаємо сторінку, бо у новій за деяку мить ми почуємо новини від Вікторії Бобрової та класні треки для гітового настрою цієї п'ятниці. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Україна вдарила по Волгоградському НПЗ. Росія зруйнувала завод американської компанії у Києві. У Польщі підтвердили падіння російської ракети Х-101. Ціни на нафту впали попри війну США з Іраном. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна вдарила по Волгоградському НПЗ у Росії. Про це повідомили Генштаб та СБУ. Це НПЗ виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Також українські військові атакували два ангари у Євпаторії, порт Тамань у Краснодарському краї РФ, склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму і комплекс РЕП на Луганщині. У Києві російська балістична ракета знищила завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє ударні дрони. Про це пише The Guardian. Це може бути перший випадок, коли Росія цілеспрямовано атакувала американський бізнес під час повномасштабної війни. Компанія розробляє дрони з елементами ШАІ, які здатні продовжувати атаку навіть після втрати зв'язку через російські РЕБи. Польща офіційно встановила тип ракети, яка під час масованої атаки РФ на Україну впала в Люблінському воєводстві. Це була російська крилата ракета Х-101. Про це розповів заступник очільника Міноборони Польщі Томчик. Одну з ракет переслідував український пілот, але приблизно за 20 секунд до польського кордону він припинив переслідування. Томчик пояснив, що український літак не міг без дозволу увійти до повітряного простору Польщі, бо його могли помилково сприйняти за загрозу. Ціни на нафту знизились більш ніж на $1, оскільки через ключові морські маршрути почало надходити більше сировини. Це частково компенсувало ризики, пов'язані з війною США проти Ірану. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до $88 за барель, а американська нафта WTI знаходиться на рівні $82 за барель.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні значно потеплішає. На півночі буде сонячно, а повітря прогріється до 27 градусів. На півдні плюс 27 у середньому та хмарно з проясненнями. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 15 до 30. На сході малохмарно, місцями очікується невеликий дощ та 26 тепла. У столиці України від 16 до 27 градусів та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.

0: ДТС у треку своїм намагалися втриматися на плаву серед безкінченного океану щоденного стресу та важких думок. Але досить боротися з течією, адже Чико Катоші і столиця гітом «Покохай мене» після перерви пропонують ідеальне рятувальне коло. Увімкнути баси на повну і просто пірнути в чисті та щирі емоції.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це нова лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ніка своїм треком «Зв'язок» нагадала про найважливіші ниточки між людьми, які тримають нас будь-яких обставин. А тепер переходимо до вибухових Мадонни і Сабріни Карпентер. Їхній гіт «Bring Your Love» вже після перерви заповнить весь свій простір, тож просто рухайтесь в такт.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

ефірі слова треку «Не з медом» від Влада Дарвіна. Ми встигли трохи зупинитися і слухатися в кожну ноту. Продовжимо наш рух і переходимо до сучасного глибокого саунду. Після перерви Голубенко з гітом «Подих». Ідеальна річ, щоб відкинути буденні турботи і просто зануритися в музику.

0: звонки с гіпнотарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
3: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

гурту «Время і стекло», під яким ми встигли відволіктися від буденності і не помітили, як година добігла кінця. Тож рушаємо в нову, де на вас же зачекалась Катіона Лапціон з денним драйвом цієї п'ятниці. З вами сьогодні була Ержей Лілі, моя фінальна зміна на нова лайні добігла кінця. Тож я вам бажаю гарних вихідних, па-па і бережіть себе. Тринадцята година зараз.

0: Це радіо Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон!
2: Привіт, Катіон!
1: Аж не віриться, що нарешті завтра вихідні, та ще й починається останній місяць літа.
2: Цей день теж промайне швидко, тому не пропустіть цікаві факти про нього, рецепт літньої запіканки та привітання.
1: І до головного. З п'ятницею, друзі!
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Історія одного дня на Новолайн.
1: Закінчуємо липень порцією історичних фактів, тож 31 липня у світі відзначають.
2: День обізнаності про незвичайні музичні інструменти, День системного адміністратора та Всесвітній день рейнджерів.
1: Щодо інших подій цього дня, то 781 року вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії. 1498 року експедиція Колумба відкрила острів Тринідад, а 1971 року людина вперше проїхала по місяцю.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Луї де Фюнес, французький кіноактор, комік, режисер і продюсер, Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера, та Сісі Кетч, німецька поп-співачка.
1: А свої іменини у цей день святкують Юрії, Ганни, Сергії та Миколи.
2: А ми бажаємо вам продуктивної п'ятниці та запальних вихідних попереду.
0: Історія одного дня на Новолайн. Відчуй літо по-новому.
3: Це Новолайн.
0: В ритмі музичного натхнення.

0: «Зичити» означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Фіксуй! Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз! Кулінарна сторінка на Радіо Нова Лайн.
1: Рецепт сирної запіканки з малиною у нас в десертах п'ятниці. Варіантів літніх запіканок десятки, а ми обрали один смак. Тож, підготуйте 400 грам творогу 5 або 9% жирності, 3 яйця, 3 столові ложки цукру і стільки ж манної крупи. Столову ложку цедри лимона, 150 грамів малини, щіпку солі та вершкове масло для змащування форми. Отже, збийте міксером творог з яйцями та цукром. Додайте манну крупу, лимонну цедру, сіль, перемішайте віничком до однорідності та залиште на 20 хвилин. Малину промийте та висушіть на паперовому рушнику. Далі форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть сирну масу. Рівномірно розкладіть ягоди малини по всій поверхні, злегка вдавлюючи їх у тісто. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте десерт близько 40 хвилин до золотистого кольору. Остудіть та вийміть із форми. І нехай малинова запіканка смакує під треки Nova Line FM.
0: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Драйв палкого літа. Nova Line запалює хітами.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють

0: на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Телеграм або Вайбер +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
6: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв.
2: Денний драйв.
3: З Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: 13:53 в нашій студії і традиційні перші привітання п'ятниці такі. Колеги бажають неймовірні RJ Лілі, яка сьогодні провела свій крайній етер на Нова Лайн, подальшого професійного розвитку та... Дякую. Та побільше позитивних моментів. Ти залишила яскравий слід у нашій команді. Не забувай заходити в гості. І ще хочу привітати хрещеника Ярослава з днем народження. Бажаю тобі яскравих вражень та перемог. Звісно ж, здоров'я, сил та натхнення на навчання. А мій подарунок нехай знадобиться в подорожах. Хрещена Юлія. Друзі, були такі вітання на цей час, а нові ловіть у денному драйві після 14:50.
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Nova Life. Carlita, Sophie Tucker, Manhattan.

0: в Україні 14 година. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Локтіон, привіт тобі.
2: І тобі привіт, Катіон.
1: Не хочу нагадувати тобі про мою відпустку, але доведеться, Юль. Поговоримо про види квітів, які самі про себе подбають.
2: А я квітка, яку не можна кидати без догляду. А ще в цій годині денний гороскоп і привіти.
1: Юль, я лишаю тебе на колег. Вони щодня поливатимуть тебе кавою та

0: сьогодні не варто витрачати кошти на імпульсивні покупки.
1: Телець. Незначна зміна планів може запустити важливі процеси у майбутньому.
2: Близнята.
0: У п'ятницю уникайте необдуманих рішень.
2: Рак.
1: Сьогодні у вас з'явиться привід відзначити маленьку перемогу.
2: Лев.
0: Несподіване знайомство може перерости у серйозні стосунки.
2: Діва.
1: Сприятливий час для заощаджень і раціональних покупок.
2: Терези.
0: Сьогодні слід уникати великих витрат.
2: Скорпіон.
1: На вас чекає романтичний сюрприз від партнера.
2: Стрілець.
0: На роботі ймовірні нові пропозиції, проте не поспішайте з відповіддю.
2: Козоріг.
1: Ваш шарм притягуватиме увагу оточуючих. Скористайтеся цим.
2: Водолій.
0: Сприятливий день для планування майбутньої подорожі.
2: Риби.
1: На вас чекає прилив енергії та натхнення.
3: Гороскоп.
4: Слухай.
3: Денний гороскоп. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв.
2: Денний драйв.
3: З Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
1: Якщо ви мрієте про літню відпустку, але переймаєтеся, що після повернення замість квітучого саду побачите зів'ялі клумби, не поспішайте скасовувати подорож. Як пише видання Real Simple, секрет гарного літнього саду не в постійному догляді, а в правильному виборі квітів.
2: І в списку найсамостійніших квіток – бегонія. Вона чудово підходить для літнього саду з мінімальним доглядом. Єдиний нюанс – якщо ви регулярно у відрядженнях, краще висаджувати її просто в землю. У контейнери висихають значно швидше. Ще один секрет – часткова тінь. У такому місці бегоніям потрібно менше води, ніж під прямим сонцем. Ідеально, якщо у вашому саду встановлена автоматична система поливання.
1: Також невибагливий лілійник. Вони бувають різних кольорів – від сонячного жовтого до помаранчевого, червоного та рожевого. Ну і здатні роками повертатися на клумби без зайвих зусиль. Варто вирощувати лілійники тим, хто часто відсутній, ну або просто не має багато часу на сад, оскільки ці квіти не потребують пересадження і складного догляду.
2: Ну і, звісно, ехінацея чи рудбекія пурпурова – один із фаворитів для літніх клумб. Ця рослина створена для тепла, її достатньо добре зволожувати лише під час тривалої посухи. Головна умова – багато сонця. Ехінацеї потрібно від 6 до 8 годин прямого світла щодня. Тому вона ідеально підходить для найспекотніших куточків саду. Після того, як рослина добре приживеться, вона стає практично самостійною.
0: Домашні справи на Нова Лайн.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо запалює.
1: Нова Лайн. Пам'ятаєш, як блищливі раділи сонця.

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: У денному драйві 14:52, тож час передати кілька вітальних слів. Отже, передайте вітання в мій рідний Запоріжжя. Вже на вокзалі та чекаю на автобус. Сергій, Маринка та Богдан. Скоро побачимось від Рижулі. І ще від Макса. Мій привіт та респект Алексу, який полагодив мій комп. І я тепер можу відновити спілкування. Всім гарного дня. І ще Настя хоче привітати Сергія та Олену з новосіллям. Бажаю вам теплого затишку в новій оселі. І нехай вона нарешті наповниться дитячим сміхом. Ось такі вітання надійшли на цей час. А свіжі привіти чекайте після 15:50. І, звісно, легкої роботи, друзі!
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Україні 15-та година. Радіо Нова Лайф. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон!
2: Привіт, Катіон!
1: У цій годині в нас давній фільм про відпустку.
2: Альон, ось моя рана, ось твоя сіль.
1: Вибачай, Юль, це скоро скінчиться.
2: Добре, що попереду ще гарна новина і привіти.
1: І наше побажання всім
2: з п'ятницею, друзі!
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією.

Вайб. Залиш його на Вайбер, Телеграм або Ватсап за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новолайн.

0: Останні новини на Нова Лайн.
1: Нагірській трасі Трансфегерашан стався курйозний і водночас небезпечний випадок. Турист настільки захопився гаджетом, що не помітив дикого ведмедя, який підійшов просто до його ніг. Чоловік вийшов з автомобіля на узбіччі і продовжував уважно розглядати інформацію в телефоні, ігноруючи присутність хижака поруч.
2: Попередити неуважного мандрівника та врятувати його від можливого нападу вдалося іншим водіям. Після того, як очевидці з сусідніх машин привернули увагу чоловіка, він помітив тварину і оперативно повернувся до автівки. Юль, я ж казала, що гаджети дуже небезпечна річ.
1: Так, я теж боюсь людей в метро, які йдуть, дивлячись телефон, ненароком можуть збити.
2: Ага, зіб'ють. Познайомишся, якщо дуже симпатичний чоловік.
0: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Фільм, який можна переглянути сьогодні, має назву «Найекзотичніший готель Мері Голд». Це комедійна драма 15-річної давності з рейтингом 7,2 із 10 за IMDb.
1: За сюжетом, семеро британських пенсіонерів, кожен зі своїми життєвими труднощами, вирушають до Індії, покусившись рекламою розкішного готелю Мері Голд. Однак на місці вони виявляють, що реальність зовсім не така, як в обіцянках. Попри це, нова країна, несподівані знайомства та пригоди допомагають героям по-новому поглянути на життя, дружбу і кохання.
0: І, як завжди, найцікавіші факти про цей фільм від чату GPT. Фільм знятий за романом «This Foolish Things» британської письменниці Дебори Моггач, а сценарій суттєво адаптували для кіно.
1: Стрічка зібрала справжній золотий склад британського кіно. Джуді Денч, Меггі Сміт, Білл Найі, Том Вілкінсон, Пенелопа Вілтон, Селія Імрі та Дев Пател. Саме акторський ансамбль критики називали головною перевагою фільму.
0: Зйомки проходили у справжніх локаціях індійського міста Джайпур. Будівля, що, так би мовити, грає готель Мері Голд, існує насправді, хоча для фільму її спеціально оформили та переобладнали.
1: При бюджеті близько 10 мільйонів доларів картина зібрала понад 150 мільйонів у світовому прокаті, ставши одним із найуспішніших британських фільмів 2011 року.
0: Фільм «Найекзотичніший готель Мері Голд» отримав 4 перемоги та 22 номінації на престижних кінопреміях. Зокрема, був номінований на «Золотий глобус» як найкраща комедія або мюзикл, а Джуді Денч – за найкращу жіночу роль.
1: Успіх картини був настільки великим, що у 2015 році вийшло продовження – другий найекзотичніший готель Мері Голд, до акторського складу якого приєднався Річард Гір.
0: Попри тему старіння, фільм став історією не про завершення життя, а про нові можливості. Його часто включають до списків найкращих feel-good фільмів. Стрічок, які залишають теплий і життєствердний післясмак.
1: Друзі, не забудьте поділитись враженнями після перегляду, а ми й далі працюємо під хіти Nova Line FM.
2: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

Віншуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
6: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: Час привітань на Нова Лайн.
1: 15:51 за часом, і вже підійшов час для привітань. Отже, передайте привіт моїй Іринці з Богодухова. Чекаю на тебе в гості. В цю п'ятницю обов'язково треба зустрітись. В мене гарні новини. Валентина підписалась. Отже, і ще всім вітання з Харкова. Нарешті тепла погода і можна поставити басейн. До неділі вода нагріється, тож, друзі, до мене. Це написав Славік. Ось такі повідомлення, друзі, а нові і водночас заключні привіти за годинку після 16:50. І рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
0: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Українські рятувальники вирушили у Францію допомагати гасити лісові пожежі. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями призупинене. Влада РФ почала інформувати населення про укриття у Підмосков'ї. В Україні набрав чинності закон про академічну доброчесність. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські рятувальники вранці вирушили до Франції, щоб допомагати країні гасити лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, Україна направила до Франції загін із 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів. Проте Вигівський додав, що за потреби Київ також готовий відправити авіацію ДСНС. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями станом на зараз призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак. За його словами, Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у ЗСУ. Раніше «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у чотирьох штурмових полках повідомила, що з 26 липня штурмових частинам сухопутних військ призупинили надходження особового складу з батальйонів резерву та територіальних центрів комплектування. Влада Московської області почала публікувати офіційні карти укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Як відомо, останнім часом Сили оборони України неодноразово атакували дронами цей регіон та російську столицю. Про це повідомляє The Moscow Times. Журналісти зазначають, що дані про укриття публікують на тлі заяви власника української компанії Firepoint Дениса Штілермана про те, що удари балістичними ракетами по Москві можуть початися вже восени, коли завершаться випробування. 31 липня в Україні набирає чинності закон про академічну доброчесність. Він визначає базові цінності, принципи та правила для всієї системи освіти. Про це йдеться на сайті Державної служби якості освіти України. Документ закріплює чіткі обов'язки керівників закладів, педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків, а також запроваджує систему відповідальності за порушення. Згідно із законом, обов'язки чітко розподілені між усіма учасниками освітнього процесу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 27 копійок, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі буде сонячно, на термометрі – до 28. На півдні повітря прогріється до 30 градусів. На заході очікується плюс 33 в середньому. На сході так само безхмарно та 27 тепла. У столиці України від 17 до 30 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Локтіон, привіт!
1: Ну, привіт, Катіон!
2: П'ятниця підходить поступово до завершення і до відпустки. Тому поговоримо про догляд за шкірою на відпочинку, послухаємо новий український трек і завершимо привітами.
1: Швидше б уже завершити, а то немає сил терпіти ці пекельні борошна.
2: Скотеньок!
0: Драйв! Денний драйв! З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз! Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтьо.

0: ради.
1: Ага.
0: На Нова Лайн.
2: Як змінити догляд під час відпустки – наша тема сьогодні. І поговоримо з Юлею про основні загальновідомі етапи.
3: Як і в звичайні літні дні у відпустці, не нехтуй чищення мальон.
2: Угу.
3: Запам'ятай. Після переїзду з прохолодного клімату до спекотного шкіра починає активніше виділяти піт і себум. Якщо їх вчасно не видаляти, це може призвести до комедонів і появи висипань. Саме тому в період подорожі особливо важливо очищувати шкіру двічі на день, ретельно видаляючи залишки сонцезахисних засобів, пилу, поту, декоративної косметики та інших забруднень. Водночас увагу варто приділити не лише обличчю, а шиї, зоні декольте та спині. Ці ділянки також часто реагують появою запальних елементів.
2: Підтримуйте природний pH шкіри. Під час зміни клімату та якості води змінюється і стан захисного бар'єру шкіри. Якщо pH зміщується у лужний бік, шкіра швидше втрачає вологу, стає більш сухою, чутливою та схильною до подразнення. Саме тому, обираючи догляд для обличчя влітку, звертайте увагу на засоби з компонентами, що підтримують захисний бар'єр і зменшують подразнення. Добре, якщо у складі є ніацинамід, пантенол, цераміди, ектоїн, алоє вера або центела азійська. Вони допомагають шкірі легше адаптуватися до спеки, сонця та змін клімату.
3: А ще додайте заспокійливі компоненти. Різкі перепади температур також можуть провокувати почервоніння та підвищену чутливість, особливо у людей із реактивною шкірою або розацеа. Тому доцільно включити в догляд компоненти із протизапальною дією. Наприклад, ніацинамід – форму вітаміну В3, яка допомагає зменшувати почервоніння, зміцнює захисний бар'єр шкіри та сприяє її відновленню після стресу.
2: Також не забувайте про губи. Через низьку вологість повітря в салоні літака, вітер, сонце та перепади температур вони швидко втрачають вологу, стають сухими та можуть тріскатися. Найкращий результат дає саме комплексний догляд, який допомагає не лише зволожувати, але й делікатно очищати, відлущувати, відновлювати та підтримувати захисний бар'єр губ.
3: Також подбайте про зону навколо очей. Вона може втрачати вологу, а темні кола, набряки та дрібні зморшки ставати виразнішими. Тому до косметички для подорожі варто додати спеціальний засіб для цієї зони.
2: А головне, друзі, пам'ятайте, що для шкіри пріоритет у відпустці – це зволоження.
3: Mm-hmm.
2: Під час подорожі шкіра втрачає вологу значно швидше. Кондиціоноване повітря в літаку, поїзді чи автомобілі, зміна клімату, тривале перебування на сонці, а також солона морська вода чи хлорована вода басейну посилюють втрату води.
3: Тому важливо пити достатньо чистої води і використовувати багаторівневе зволоження. Засоби, які притягують вологу, компоненти, що пом'якшують шкіру та текстури, які допомагають утримувати її всередині. За потреби зволожувальний крем чи бальзам для губ можна наносити повторно протягом дня, особливо під час тривалих авіаперельотів чи засмаги. А живильні та зволожувальні нічні маски відновлюють шкіру і готують до наступних пригод. Тобто, Альона, бери з собою валізу косметичкою.
2: І тебе туди я теж можу взяти.
3: Дякую.
2: І нехай, друзі, ваш відпочинок проходить у правильній музичній компанії.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Радіо Новалайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами. І наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною, а трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до цієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвалий експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
3: Nova Line. Радіо Nova Line.
0: Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звонити.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» підбило підсумки роботи з утримання вулично-дорожньої мережі Харкова за липень. Протягом місяця комунальники вивезли 4 тисячі кубометрів з мету та сміття, а також виконали поточний ремонт на 100 вулицях міста. На окремих ділянках проїжджої частини і тротуарів фахівці усували пошкодження, ями, проводили ремонт. Також у липні комунальники оновлювали дорожню розмітку, відновлювали покриття в місцях розриття інженерними службами, фарбували елементи дорожньої інфраструктури тощо.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
9: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
1: Патрульна новелайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Час привітань на Нова Лайф.
1: Отже, зараз у студії підсумкові привіти тижня. Традиційно передаю слово Юлічці.
2: Дякую. Отже, бажаю колежанці Альоні гарної, приємної та чудової відпустки. Наберись яскравих вражень. Сподіваюсь, що ти трохи відпочинеш і від мене. Твоя Юлька Кастрюлька.
1: От який збіг, як у нас просто Юлічка.
2: Можливо. І ще передаю привіт моїй хрещеній Оксанці у сонячну Одесу, яка мене вже чекає. З наступного тижня я вже з вами будемо гуляти, купатись у морі і насолоджуватись життям від Майї. І ще з п'ятницею вітаю свого колегу Олексія. Не сумуй і приходь на піцу до нас. Будуть ще Сергій і Толік. Подивимось щось, пограємо. І вітання у Харків від Олега.
1: І таким, друзі, був денний драйв цього тижня. А наступного зробимо невелику перерву і згадаємо найцікавіші драйвові моменти.
2: Музична хвиля Нова Лайн ФМ завжди з вами поруч. А ти добре відпочинь, Катіон.
1: І ти не сумуй без мене, Локтіон. І традиційно.
2: З п'ятницею, друзі!
0: Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Українські рятувальники вирушили у Францію допомагати гасити лісові пожежі. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями призупинене. Влада РФ почала інформувати населення про укриття у Підмосков'ї. В Україні набрав чинності закон про академічну доброчесність. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Українські рятувальники вранці вирушили до Франції, щоб допомагати країні гасити лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, Україна направила до Франції загін із 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів. Проте Вигівський додав, що за потреби Київ також готовий відправити авіацію ДСНС. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями станом на зараз призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак. За його словами, Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у ЗСУ. Раніше «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у чотирьох штурмових полках повідомила, що з 26 липня штурмовим частинам сухопутних військ призупинили надходження особового складу з батальйонів резерву та територіальних центрів комплектування. Влада Московської області почала публікувати офіційні карти укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Як відомо, останнім часом Сили оборони України неодноразово атакували дронами цей регіон та російську столицю. Про це повідомляє The Moscow Times. Журналісти зазначають, що дані про укриття публікують на тлі заяви власника української компанії Firepoint Дениса Штілермана про те, що удари балістичними ракетами по Москві можуть початися вже восени, коли завершаться випробування. 31 липня в Україні набирає чинності закон про академічну доброчесність. Він визначає базові цінності, принципи та правила для всієї системи освіти. Про це йдеться на сайті Державної служби якості освіти України. Документ закріплює чіткі обов'язки керівників закладів, педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків, а також запроваджує систему відповідальності за порушення. Згідно із законом, обов'язки чітко розподілені між усіма учасниками освітнього процесу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 27 копійок, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі буде сонячно, на термометрі – до 28. На півдні повітря прогріється до 30 градусів. На заході очікується плюс 33 в середньому. На сході так само безхмарно та 27 тепла. У столиці України від 17 до 30 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретроманія.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: А пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
3: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо. Бать.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. На командира корпусу «Хартія» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах. 3 серпня у київському районі Харкова тимчасово відключать газ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 259 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48891 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка та Хатня. На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак ворога у бік Тищенківки та Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синігубов. На командира корпусу «Хартія» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нападник і спільник затримані, тривають необхідні процесуальні дії. Близько 600 людей евакуювалися з Вільховецької громади протягом місяця. Про це розповів керівник СВА Євген Шиповал. За його словами, у громаді лишаються близько 350 людей. Мінімальні можливості, щоб виїхати з громади, ще є, зазначив Шиповал. 3 серпня тимчасово припинять газопостачання в частині будинків Київського району Харкова через роботи на газових мережах. Про це повідомили прес-службі Харківської міської філії газмережі. За її даними, 3 серпня фахівці проведуть ремонтні роботи на системі газопостачання в Київському районі міста. Газопостачання відновлять після завершення роботи обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання. Для цього фахівцям необхідно надати доступ до всіх помешкань, сказали у прес-службі. Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії затвердили концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури. Це рішення дозволить врахувати сучасні будівельні норми, стандарти безпеки дорожнього руху та інтеграцію велосипедного транспорту з загальною міською транспортною системою в умовах обмеженого просторового ресурсу історичної забудови міста. Крім того, документ враховує можливість оперативного будівництва велосипедних смуг, що використовують наявні дорожні габарити шляхом розмітки або відокремлення невеликими фізичними бар'єрами. За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злоти 11 гривень 89 копійок. 1 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в 6 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 16 ліфтів. Також вони відреагували на 193 випадки застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження.

0: встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні й душно й спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
5: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Хмельницькій області на території полігону відбувся вибух із подальшою детонацією. Польське МЗС викликало посла РФ через ракету, що впала на території країни. США отримали перші 2000 українських FPV-дронів F-10. МВС затвердило порядок додаткових виплат для нацгвардійців, поліцейських та прикордонників. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Хмельницькій області на території полігону однієї з військових частин відбувся вибух із подальшою детонацією. Це підтвердили у силах спеціальних операцій ЗСУ. За даними Хмельницької ОВА, є інформація про пошкодження житлових будинків. У силах спецоперації додали, що обставини та причини події встановлюються. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки. Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у Варшаві. Причиною стала ракета, яка під час російського масованого обстрілу 30 липня впала на польські території. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Проте деталей комунікації польського зовнішньополітичного відомства з очільником диппредставництва РФ у Варшаві Туск не навів. Українська компанія F-Drones поставила до США перші 2000 FPV-дронів F-10. Наразі безпілотники проходять процедуру приймання. Про це представники компанії повідомили виданню «Мілітарний». Після завершення перевірки розпочнеться навчання американських військових, робочі з українськими дронами. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплат додаткових нагород військовослужбовцям Нацгвардії, Держприкордонслужби та правоохоронцям особливого призначення. Зокрема, передбачено щомісячно пропорційно виконаному часу до 100 тисяч гривень за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях, 170 тисяч гривень за завдання безпосередньо на лінії зіткнення, а 70 тисяч гривень за роботу на інших ділянках у межах ротного опорного пункту. Наразі накази перебувають на державній реєстрації та набудуть чинності одразу після опублікування, а зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 27 копійок, польські злоти – 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі буде сонячно, на термометрі – до 28. На півдні повітря прогріться до 30 градусів, на заході очікується плюс 33 в середньому. На сході так само безхмарно та 27 тепла. У столиці України від 17 до 30 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. На командира корпусу «Харті» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах. 3 серпня у київському районі Харкова тимчасово відключать газ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА «Київський», «Салтівський» та «Слобідський»

0: Заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нападник і спільник затримані, тривають необхідні процесуальні дії. Близько 600 людей евакуювалися з Вільховецької громади протягом місяця. Про це розповів керівник СВА Євген Шиповал. За його словами, у громаді лишаються близько 350 людей. Мінімальні можливості, щоб виїхати з громади, ще є, зазначив Шиповал. 3 серпня тимчасово припинять газопостачання в частині будинків Київського району Харкова через роботи на газових мережах. Про це повідомили прес-службі Харківської міської філії газмережі. За її даними, 3 серпня фахівці проведуть ремонтні роботи на системі газопостачання в Київському районі міста. Газопостачання відновлять після завершення робіт обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання. Для цього фахівцям необхідно надати доступ до всіх помешкань, сказали у прес-службі. Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії затвердили концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури. Це рішення дозволить врахувати сучасні будівельні норми, стандарти безпеки дорожнього руху та інтеграцію велосипедного транспорту з загальною міською транспортною системою в умовах обмеженого просторового ресурсу історичної забудови міста. Крім того, документ враховує можливість оперативного будівництва велосипедних смуг, що використовують наявні дорожні габарити шляхом розмітки або відокремлення невеликими фізичними бар'єрами. За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок. 1 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з абітурієнтами, студентами, викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди та педагогами міських шкіл, які забезпечували роботу пунктів проведення національного мультипредметного тесту. Вони обговорили умови вступу до вишів, проведення НМТ у прифронтових громадах, психологічну підтримку випускників. Ігор Терехов виступив за те, щоб розділити складання 4 предметів НМТ на 2 дні. Також він озвучив ініціативу про можливість за рахування абітурієнтів з прифронтових і тимчасово окупованих територій до вишів за спрощеними умовами. Йдеться про подальше підтвердження знань протягом першого року навчання. Мер повідомив, що всі озвучені під час зустрічі ініціативи систематизують і передадуть на опрацювання Міністерству освіти і науки, уряду та народним депутатам.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима

0: буде морозною. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: гуртуємо далі. Ретроманія. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Польщі підтвердили падіння російської ракети. Українські рятувальники вирушили у Францію допомагати гасити лісові пожежі. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями призупинене. МВС затвердило порядок додаткових виплат для нацгвардійців, поліцейських та прикордонників. У країнах Євросоюзу розпочне діяти закон про штучний інтелект. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Польща офіційно встановила тип ракети, яка 30 липня під час масованої атаки РФ на Україну впала в Люблінському воєводстві. Це була російська крилата ракета Х-101. Про це розповів заступник очільника Міноборони Польщі Цезарій Томчик. У зв'язку з цим МЗС країни викликало російського посла у Варшаві, повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Проте деталей комунікації польського зовнішньополітичного відомства з очільником диппредставництва РФ у Варшаві Туск не навів.
2: Тривога триває.
1: Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомагати країні гасити лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, Україна направила до Франції загін із 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями наразі призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак. За його словами, Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у ЗСУ. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплат, додаткових винагород військовослужбовцям, Нацгвардії, Держприкордонслужби та правоохоронцям особливого призначення. Зокрема, передбачено щомісячно, пропорційно виконаному часу, до 100 тисяч гривень за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях, 170 тисяч гривень за завдання безпосередньо на лінії зіткнення, а 70 тисяч гривень за роботу на інших ділянках у межах ротного опорного пункту. Наразі накази перебувають на державній реєстрації та набудуть чинності одразу після опублікування, а зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року. З 2 серпня Єврокомісія разом з владою країн-членів Євросоюзу почне впроваджувати закон про штучний інтелект. Того ж дня почнуть діяти нові правила прозорості, які вимагатимуть від платформ ЩІ повідомляти користувачів про взаємодію із цією технологією. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. За новими правилами, чат-боти та інші інтерактивні системи штучного інтелекту повинні будуть повідомляти користувачам, що вони мають справу із технологією, а не з людиною. В Єврокомісії зауважили, що мета цих заходів – зменшити обман та маніпуляції, а також допомогти людям робити усвідомлений вибір.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 27 копійок, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі буде сонячно, на термометрі – до 28. На півдні повітря прогріться до 30 градусів. На заході очікується плюс 33 в середньому. На сході так само безхмарно та 27 тепла. У столиці України – від 17 до 30 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: повернусь туди, де живе Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Знов повернусь туди, де живе Шикидим.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: Ти моєму навік мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Ти моя шики дим.
1: Ретруємо по п'ятницях. Ритмуємо на Новолайн. Ретроманія. Стиль найкращих.

0: Хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Ретроманія.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов заявив про гостру необхідність будівництва безпечних підземних просторів для навчання студентів у закладах вищої освіти Харкова. Під час зустрічі з абітурієнтами, студентами та викладачами Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, мер розповів, що міська влада готова сприяти в облаштуванні таких просторів. За його словами, це дасть можливість зберегти університети, повернути студентів до Харкова, створити нові робочі місця та підтримати економіку. Ігор Терхов наголосив, що Харків і Асоціація прифронтових міст та громад ініціюватиме відповідне звернення до центральних органів влади щодо роботи над проєктом будівництва безпечних просторів для вишів.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.

0: 06.09. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз. На Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні й душно й спекотно, але прощатись з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, то зима буде морозною.
2: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Nova Line. Це Nova Line.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.
1: Ретроманія.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У Польщі підтвердили падіння російської ракети. Українські рятувальники вирушили у Францію допомагати гасити лісові пожежі. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями призупинене. МВС затвердило порядок додаткових виплат для нацгвардійців, поліцейських та прикордонників. У країнах Євросоюзу розпочне діяти закон про штучний інтелект. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Польща офіційно встановила тип ракети, яка 30 липня під час масованої атаки РФ на Україну впала в Люблінському воєводстві. Це була російська крилата ракета Х-101. Про це розповів заступник очільника Міноборони Польщі Цезарій Томчик. У зв'язку з цим МЗС країни викликало російського посла у Варшаві, повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Проте деталей комунікації польського зовнішньополітичного відомства з очільником диппредставництва РФ у Варшаві Туск не навів. Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомагати країні гасити лісові пожежі, спричинені екстремальною спекою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, Україна направила до Франції загін із 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів. Поповнення 425-го окремого штурмового полку «Скеля» новобранцями наразі призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 425-го ОШП «Скеля» Олексій Братущак. За його словами, Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у ЗСУ. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплат, додаткових винагород військовослужбовцям, Нацгвардії, Держприкордонслужби та правоохоронцям особливого призначення. Зокрема, передбачено щомісячно, пропорційно виконаному часу, до 100 тисяч гривень за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях, 170 тисяч гривень за завдання безпосередньо на лінії зіткнення, а 70 тисяч гривень за роботу на інших ділянках у межах ротного опорного пункту. Наразі накази перебувають на державній реєстрації та набудуть чинності одразу після опублікування, а зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року. З 2 серпня Єврокомісія разом з владою країн-членів Євросоюзу почне впроваджувати закон про штучний інтелект. Того ж дня почнуть діяти нові правила прозорості, які вимагатимуть від платформ ЩІ повідомляти користувачів про взаємодію із цією технологією. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. За новими правилами, чат-боти та інші інтерактивні системи штучного інтелекту повинні будуть повідомляти користувачам, що вони мають справу із технологією, а не з людиною. В Єврокомісії зауважили, що мета цих заходів – зменшити обман та маніпуляції, а також допомогти людям робити усвідомлений вибір.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 69 копійок, євро – 51 гривня 27 копійок, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі буде сонячно, на термометрі – до 28. На півдні повітря прогріться до 30 градусів. На заході очікується плюс 33 в середньому. На сході так само безхмарно та 27 тепла. У столиці України – від 17 до 30 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретро-манія на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Гуртуємо далі. Ретроманія.

поки та порядок. Ретроманія на Нова Лайн.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ретроманія.

Це радіо «Нова Лайн». Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Нова Лайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

0: відчуває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Дивись на тебе і на твої коси. Що за тобою?

0: дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький. Вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Мушу йти собі зручненько, та до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Віслюк, нав'ючений сіллю». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жив колись мандрівний торговець, нав'ючивши на віслюка свій крам. Їздив він от села до села, торгував і так заробляв собі на життя. Якось о ті порі, коли господині ладнають квасити олівки, торговець подумав, мабуть, варто поїхати мені до міста і набрати там солі. Я продам її і в першому ліпшому селі. Тож дня і подався. А вже наступного ранку вертався назад, нав'ючивши віслюка чималими мішками солі. Дорогу до найближчого села перетинала невеличка така річечка. Віслюк часто переходив її, тож добре знав брід і тепер сміливо ступив у воду. Та раптом зачепився ногою за камінь і впав на коліна. Та й він стояв так, аж поки не надійшов господар і допоміг йому підвестись. Але мішки довгенько пробули в воді. Багато солі розтало. І вухатий, рушивши далі, зразу відчув:
2: о, вантаж полегшав. От ти добре, що я спіднувся в воді, подумав віслюк. Тепер буду, коли переходити річку, залазитиму в воду з головою. Мішки зовсім полегшають, і можна буде тягти їх на собі. Як іграшку.
1: Дісталися вони з села, і торговець продав сіль. Тамтешній крамар попросив його з'їздити ще раз до міста і привезти губок, бо на них саме був попит. Той поїхав узавтра вранці, купив цих губок, нав'ючив на віслюка і подався назад.
3: Хитрий вухань міркував по дорозі.
4: Увага! Повітряна тривога триває.
3: Сьогодні мішки не важкі.
4: Залишайтесь в укритті.
3: Але я зроблю їх ще
4: порядок.
1: І діставшись річки з розгону, шубовснув воду. Господар підбіг, допоміг віслюкові вилізти. «О що, знову скупався?» – вигукнув. «То тепер ти щоразу будеш отак падати?»
2: «Ну роби, як собі хочеш, та дивись, не прогадай, бо так можна і ногу вломити!»
1: Підвівся віслюк, спробував йти, аж що воно за напасть, а? Мішки наче залізом хтось напхав. Так поважчили, що хитрун ледве на ногах устояв. А що вдієш? Нічого.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні, хитрість в голові з'явилася, дивись, щоб проти тебе не окошилася. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами А що, засипаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх.

нами. Ти наш слухач. На радіо Нова Лайн щоп'ятниці о 21:00. Разом з діджеєм. В Україні 23 година.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Four places this week to 18 is Jennifer Lopez and David Guetta. Save Me Tonight.
2: Number 18.

0: В Україні перша година.
1: Драйв-тайм на Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», а «тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

її сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.